0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremena utrujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
5: Ej, drugovi, fuckov Paulan. Sad tu spremam tu pjesmu da bi vam poslao na e-mail, ali ništa ne funkcionira. Imamo nekih tehničkih problema.

što mi priprostu dušu veseli, tražeći u sebi više nego imam. U najtamnije zakutke duše sam virnuo, sve sam u sebi već

Šveđane u prvoj klupi. Dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem? To je meni prazna priča. Šveđane u prvoj klupi. Šta ti vredi Volvo skupi? Kada mrepka živo sranje bez zlata ni Ibrahimovića.

0: da.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Drago slušateljstvo, dobro vam dan i dobrodošli u Otkucavanje do podne. Četvrtak je 21. svibnja, 10 sati je i 12 minuta i do podne će i danas s vama biti Ana. S obzirom na radove oko Rojca, možda postoji mogućnost da će biti bučno, pa eto, malo ćemo se strpiti dok ne završe, ali sad je mirno pa ćemo uživati malo i u tome. Kao svakog četvrtka, s obzirom da je da kreće novi kino tjedan u Kinu Vali, danas u goste u studio mi dolazi Gordana Trajković iz Polufilm Festivala iz Kine Vali, a telefonski će se javiti Maja Ogrizović iz Film Svima, s obzirom da će se sutra, s obzirom da će sutra u kinu igrati jedna inkluzivna projekcija, pa ćemo malo više čuti o projektu i o samom filmu. I naravno vidjet ćemo šta se sve još događa ovaj tjedan i idući, a prije svega toga idemo malo svirati.

0: Evo ga, i to je to.
1: Red radi disciplina.
0: Red radi disciplina.
1: Ali, ali puno, puno dobre zabave i puno dobre energije.
0: Da. Znaš, posebno nas veseli, već su se javili isto tako neki mladi ljudi koji su bili tu prethodnih godina i to nas uvijek nas veseli. Znači, i kad se jave novi mladi filmofili, odnosno ljudi koji bi i putovali i družili se i veselili se i dali ruku, to nam je ono što nam je najvažnije, ali se znači isto tako smo sretni kada nam se jave neka poznata lica, to samo znači da im je stvarno bilo okej. Okay. I mislim da je.
1: U najmanju ruku, okej.
0: Okay. U najmanju ruku, da.
1: Jer ako ti okej, okay, onda si razmišljaš, možda hoću, možda
0: sjajno
1: reći.
0: Je, da.
1: Ali
0: sjajno
1: da, ako je ono dobar feeling, dobra ekipa, onda ćeš se uvijek vraćati. Goga, hvala ti puno na gostovanju. Želim puno sreće u ovom kinotjednu i naravno nadalje, ali i u cijeloj organizaciji 73. izdanja PFF-a. Slušamo se opet, družimo se opet idućeg četvrtka, možda ne s tobom, ali da li Nataša Iris, ali doći ću ti opet, tako da vidit ćemo se. Bila je s nama Gordana Trajković.
0: Doviđenja svima. Bok.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Kažu da je Pula raj. Neki u tom raju samo žive, neki ga konzumiraju, a neki kroz njega tek prolaze. No s nama je danas netko tko taj grad ne promatra sa strane. On ga aktivno gradi i oblikuje. Naš gost nije samo prolaznik, ne konzument, već jedan od onih mladih ljudi koji stvaraju novu Pulu. Danas je s nama Bartol Pekica. Od dokumentarca o Noniću istarske tradicije do nagrade za najstrastvenije gledatelje u kazalištu, vođenja programa za mlade u Kinu Vali, do sportskih aktivnosti, sviranja gitare, glazbe, snimanja spotova, jel tako, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, mladi Bartol, maturant gimnazije, o sebi nam i o svojim aktivnostima i o svojem životu i životu Puli može reći jako, jako, jako puno. Bartol, dobrodošao.
3: Hvala vam na što ste zvali i dobar dan, pozdrav svima.
2: Hvala, dakle evo samo jedan mali uvoda. Dakle, Pula, to je raj, do sada je, bavili smo se razno raznim temama, međutim nekako smo zajedno zaključili, redakcija Radio Rojca, da bi zapravo mladima trebalo dati puno više prostora, puno više mikrofona, puno više svega, jer zapravo mladi su ti koji i nama pomažu i otvaraju neke nove perspektive, ali svakako pomažu gradu, pomažu jedni drugima i stvaraju neko novo ozračje i neku novu atmosferu, a mi smo ovdje zapravo da oslobodimo prostore i predamo sve ono što imamo za predati od stolica, ureda, prostora i tako dalje upravo vama mladima. Pa hajmo, Bartol, ovako od početka, zapravo što je početak? Odakle da ja krenem? Idemo možda od škole ili idemo do aktivnosti ili idemo do ovih tvojih nevjerovatnih nagrada? Šta predlažeš? Ajmo.
3: Možda od Savičente.
2: Od Savičente, ajmo krenuti sa Savičentom.
3: Da, Savičenta je zapravo moj, ne grad, nego moje izvorno područje i moje mjesto gdje sam proveo svoje djetinjstvo i od tamo zapravo i iz obitelji, naravno tom primarnom socijalizacijom dobijemo sve, praktički sve ili većinu onoga

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
7: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
7: Radio koji spaja.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. Psovka dana. Stigli smo do vašeg najočekivanijeg dijela emisije, barem prema vašim reakcijama i porukama koje dobivam nakon emisije. U ovom dijelu pričam vam o ukrajinskim psovkama i izrazima koje su zapravo puno više od običnih psovki. Često su to cijele male kletve ili rečenice koje zvuče kao da je neka vještica upravo pokušala prizvati katastrofu u vaš život. Današnja psovka dana je «Нехай тобі ціпун на язику вискочить» ili kraća verzija «Ціпун тобі на язик». На хрватски би то отприлике значио «Нека ти пришт ізадже на язику» ili jednostavnije «Пришт на язику ти ізашао». Ali pravo značenje je zapravo «Не говори тако», «Не призивай несречу», «Немој уречити». Zanimljivo je da riječ «ціпун» originalno dolazi iz svijeta ptica. To je naziv za bolnu hrskavičastu izraslinu na vrhu jezika kod ptica, koji je znak bolesti. Kasnije se ta riječ počela koristiti i za bolnu ranicu ili upalu jezika kod ljudi. Nekada se vjerovalo da se takva ranica pojavljuje ljudima koji previše pričaju, ogovaraju ili govore loše stvari. Zato se izraz «ціпун тобі на язик» govorimo o osobi koja izgovara nešto ružno, pesimistično ili zloslutno, kao pokušaj da se zaustavi loša energija prije nego što se stvarno dogodi. U Hrvatskoj moglo bi se reći «ne prizivaj» ili «ne urekni». Taj izraz u Ukrajini ljudi često koristi poluozbiljno, ali dosta emotivno, pogotovo kad netko kaže nešto poput «Sigurno će sve poći po zlu» ili «Ma, razbolit ćeš se». Onda odmah čujete «Ciput bi na jezik». Tako da, ako želite zaustaviti nekoga da ne govori loše stvari u vašoj prisutnosti, sada znate novu ukrajinsku psovku «Ciput to bi na jezik». I iskreno, zvuči puno dramatičnije nego hrvatsko «Nemoj ureći». Псовка дана. Нехай тобі ціпун на язику вискочить. Или на хрватском «Нека ти пришт і задже на язику». Культурний мост. Упознаємо культуру, спаємо заєдницю.

0: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.
1: Eto, toliko od mene za danas. Baš mi je drago da ste bili u emisiji Kulturni most. Dođite nama večeras u 6 na večer, a i sutra i preksutra u dnevni boravak. Ćemo se zajedno družiti i učiti malo više o ukrajinskoj kulturi. Stvarno, bit će mi veliko zadovoljstvo vidjeti vas i čuti napokon i uživo neke od povratnih informacija oko emisije Kulturni most. Stvarno, jako mi je drago svaki put čuti vaše pozitivne komentare. I da, želim vam ugodan ostatak dana. Ćao.
0: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. 87,7 Radio Rojc.

0: Radio Rojc, 87,7 FM.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: Došli smo do kraja Studija 22. U vremenima buke i zveckanja oružja birajte misliti svojom glavom i slušajte pravu glazbu. Hvala vam na slušanju, budite dobro, ostanite kritični i slušamo se ponovno na ovoj frekvenciji.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22. Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja. One.

0: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.